0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: تنگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقے علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے جے لائے 0327-99-84-763
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन्हीं में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327 99 84 763
2: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایف 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

आहे। अगूणे मुड़स टे महीना पहिरीं तलाक ॾिनी हुई, निकाह रजिस्टर थियल न हो। منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئن انمول اور پنکی کراچی ایم ملیر کی عدالت میں پیش، پولیس جو عدالت ان کی جانچ لائے پنکی جو ودھیک ریمانڈ ڈیڑھ جی صدا ملیر کی عدالت پنکی کے ریمانڈ والی صدا رد کر چی، کھیس جیل موکلنے جو حکم، جانچ آفیسر کا 14 ڈیئن اندر چالان طلب، پولیس جو عدالتی فیصلے کے چیلنج کرنے جو اعلان، کراچی کی عدالت پولیس کی ریمانڈ والی درخواست محفوظ کرل فیصلو اجا جاری نہ کیا۔

منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئین انمول عرف پنکی کراچی ملیر جی عدالت میں پیش. کراچی سینٹرل جی عدالت پنکی کے 70 ڈیئن جی جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چھڈیو. ملیر جی عدالت منشیات کیس میں پنکی جی ریمانڈ والی درخواست رد کرے چھڈی. جیل موکلن جو حکم 14 ڈیئن اندر کیس جو چالان بھی پیش کرن جی ہدایت. پولیس جو عدالتی فیصلو چیلنج کرن جو اعلان. پولیس پنکی کے بنی عدالتن میں ہتھ کڑیوں ہنی سخت سیکورٹی میں پیش کیو.

پیش کراچی سینٹرل جی عدالت وکی کے 70 ڈیئن جی جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چھڈیو ملیر جی عدالت منشیات کیس میں پنکی جی ریمانڈ واری درخواست رد کرے چھڈی جیل موکلن جو حکم 14 ڈیئن اندر کیس جو چالان پیش کر جی ہدایت پولیس جو عدالتی فیصلو چیلنج کرن جو اعلان پولیس پنکی کے بنی عدالتن میں ہتھ کڑی ہنی سخت سیکورٹی میں پیش کیو

منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئن انمول ارف پنکی کراچی بلیر جی عدالت میں پیش. کراچی سینٹرل جی عدالت پنکی کے 70 ڈیئن جی جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چڈیو. بلیر جی عدالت جی جیل موکلن جو حکم 14 ڈیئن اندر کیس جو چالان پیش کرن جی ہدایت. پولیس جو عدالتی فیصلو چیلنج کرن جو اعلان. پولیس پنکی کے بنی عدالتن میں ہتھ کڑی ہنی سخت سیکورٹی میں پیش کیا.

0: وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات بے طرفن لاگاپن خطے جی موجودہ صورتحال تے خیالن جی ڈے وٹ ایرانی گھرو وزیر سکندر مومنی پارا خطے میں امن جی قیام لائے پاکستان جی تعمیری کردار جی واکھان سکندر مومنی امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان دوران فیلڈ مارشل آصف منیر جی کوششن کے بے سہارایو بنی گھرو وزیرن جو سہکار جاری رکھن والے عزم جو ورجاؤ تہران پہنچن تے سکندر مومنی محسن نقوی جو آدر بھاؤ کیو
1: very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran. I didn't go that final. They said, could you stop? We're going to make a deal. And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about five times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon. Because
2: the president of China agrees with you on that.
1: And he agrees with me on that. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end.
3: ایران تے فیصلہ تو حملہ پاکستان دے کچھ سٹھن ماڈل دی درخواست تے روکیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپ دی کی ٹی وی کے دینل انٹرویو میں چیو ہے تے پاکستانی شخصیتوں ایران دے وچ انہاں چیو اسا معاہدہ کرائے سکوں تھا اواں رکھ دی سکو تھا روزانی ڈیل کرن بعد بے دین لگدو ہے تے ایران گالیوں ہی نہن کیوں انہاں سا کچھ مسئلہ ہے ہو چریا ہیں چینی صدر بھی ایران وٹ ایٹمی ہتھیار نہ رکھن وارو موقف رکھے تو
0: ایران جو وچ اوبر جے کچھ ملکن پنجی سرزمین ایران اے فلسطین جے دشمنن حوالے کرن جو الزام ایرانی سپریم لیڈر مجتبی علی خامنائی جے صلاحکار محمد مخبر چیو ہے تے ایران انہن کے دوست سمجھو پر وچ اوبر جے کچھ ملکن پنجی سرزمین ایران اے فلسطین جے دشمنن حوالے کئی ایران رد عمل میں صبر جو مظاہرہ کیو صبر سدائیں جاری نہ تھو رہی سکے حالتوں برقرار رہیوں تے ایران جو رد عمل ودیک سخت ہوندو